0: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado, at sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
1: Good news to all the world.
2: Hi kids, welcome naman sa ating nga JNC Online and JNC On Air. Oo, mga bata, ara gihapon kita, mabati ang gihapon kita sa 1062 DXKI every Saturday 9:30 AM and sa DYVS. Oo, padayon lang gid kita mga kids sa pagpamati sang aton mga bag-o nga lesson and memory verse. Mga kids, naka-experience ka man bala nga maghambal tinikal? Nga hambal mo, ma, may ara kami sang hala, naglagaw gali. Ano kaya ang hambal sa aton nga lesson today? Pamatian ta sa Bible lesson.
3: Prayer time na naman mga bata. Sa liwat, ari naman si Teacher Kat. Sa ating prayer time mga bata, may ara kita nga acronym nga ginagamit o ginasunod. Amo ang word nga center. Kag this time, ara na kita sa letter T. T stands for trust. Oo mga bata, sa imo kag sa akon nga pagpangamuyo dira sa Ginoo, pwede kit naton ihambal kung gaano kita nagatrust or nagasalig, nagabelieve dira sa iya. Nga ikaw kag ako, nagabelieve sa iya nga siya ang Ginoo nga nagacare gid kag nagapalangga sa imo kag sa akon sa tanan gid nga tion. Kag pwede mo gid ihambal sa imong pagpangamuyo nga ikaw nagatrust dira sa iya nga siya ang Ginoo nga magabulig sa imo sa tanan nga tion, sa tanan nga sitwasyon sa imo nga kabuhi. Kag bisan bata subong nga tion sa aton bag-o naman nga klase, pangayoon gid naton ang bulig sang Ginoo paagi sa aton pagpangamuyo nga kita magtrust sa iya nga siya gid ang Ginoo nga magabulig sa aton nga maintindihan naton ang aton nga lesson para ma-apply gid na naton bata sa aton nga mga adlaw-adlaw nga pagkabuhi sa sininga kalibutan para malipay gid ang Ginoo. Gani sa aton nga pagpangamuyo bata, iduko naton ang aton nga ulo sa pagpakita sa aton pagrespeto dira sa Ginoo. Then ipiyong ang aton nga mata para sa imo kag sa aton nga pagpangamuyo sa Ginoo bata. Focus gid ikaw nga siya lang ang imo nga pag-aistoryahon para hindi ikaw ma-disturb. Sige, iduko ang imo nga mga ulo. Let us pray. Father God, Heaven Lord, nagapa

0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus Dos, DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 66, Tubtob 69.
3: Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan, maghinugyaw kamo sa Diyos sa kalipay, magkanta kamo sa mga pagdayaw sa iya. Padunggin ninyo siya paagi sa inyo mga pagdayaw. Hambalin ninyo siya, O Diyos, daw ano ka makatilingala ang imo mga binuhatan. Tungod sa imo dako nga gahom, ang imo mga kaaway nagaluhod sa imo sa kahadlok. Ang tanan nga katawhan sa bug-os nga kalibutan, magasimba sa imo. Magakanta sila sa mga pagdayaw sa imo. Dali kamo kag tan-awan ninyo ang makatilingala nga mga ginhimo sang Diyos sa mga tawo. Ginpamala niya ang dagat, kag gintabok sang aton mga katigulangan ang suba nga nagalakat lang. Sa santong ginhimo sang Diyos, magkalipay kita. Nagahari siya sa wala sing katapusan paagi sa iya gahom. Kag ginapanilagan niya ang mga nasyon. Dapat ang mga nagarebelde sa Diyos, hindi magpabugal sang ila kaugalingon. Mga katawhan, dayawan ninyo ang Diyos. Ipabati ang inyo pagdayaw sa iya. Ginatipigan niya ang aton kabuhi, kag wala siya magtugot nga malaglag kita. Sa pagkamatuod, gintilawan mo kami, O Diyos. Gintinloan mo kami pareho sa pilak nga ginpapuraw sa kalayo. Ginpasiod mo kami kag ginpapasan sang mabugat nga mga karga. Ginpatapakan mo kami sa amon mga kaaway. Daw sa nagantos kami sa kalayo o kunbaha. Pero karon ginbutang mo kami sa maayo nga kahimtangan. Magahalad ako sa imo templo sa mga halad nga ginasunog. Tumanon ko ang akon mga promisa sa imo nga ginsiling ko sang ara ako sa kalisod. Magahalad ako sa imo sang matambok nga mga sapat bilang halad nga ginasunog, pareho sang karnero, turo nga baka kag kanding. Dali kamo kag pamati. Tanan kamo nga nagatahod sa Dios. Kay sugiran ko kamo kon ano ang iya ginhimo sa akon. Nagpangayo ako sang bulig sa iya kag gindayaw ko siya. Kung ginpabayan ko lang ang akon mga sala, wala kuntani nagpamati ang Ginoo sa akon. Pero nagpamati gid ang Dios sa akon. Ginpamatian niya ang akon pangamuyo. Dalayawon ang Dios kag wala niya pagsikwaya ang akon pangamuyo kay ginahigugma gid niya ako. O Dios, kaluuyi kag pakamayuha kami. Ipakita sa amon ang imo kaayo. Agud mahibaluan sang tanan nga nasyon sa kalibutan ang imo paagi kag kaluwasan. Kabay pa nga dayawon ka sang tanan nga katawhan, O Dios. Kabay pa nga magkinasadya kag magkinanta sa kalipay ang tanan nga katawhan sa kalibutan. Tungod kay matarong ang imo paghukom sa ila kag ginatuytuyan mo sila. Kabay pa nga dayawon ka sang tanan nga katawhan, O Dios. Kabay pa nga magapatubas ang duta. Kabay pa nga pakamayuhon kita sang aton Dios. Kag kabay pa nga ang tanan nga tawo sa bugos nga kalibutan magatahod sa iya. Sige na, O Dios, laptaha ang imo mga kaaway. Kabay pa nga magpalagyo sila. Tabuga sila pareho sa aso nga ginapalid sang hangin. Laglaga sila nga mga malaot sa imo presensya.

sumpayon ang mga ginbihag. Pero ang mga rebelde magaistar sa mamala kag mainit nga duta. O Dios, sang ginpangunahan mo ang imo katawhan sa pagpanglakaton sa kamingawan, nagtayog ang duta kag nagulan. Tungod nga nagabot ka, O Dios ang Israel, ikaw nga nagpahayag sa Sinai. Nagpadala ka sang bugana nga ulan, kag naulanan ang mamala nga duta nga ginhatag mo sa imo katawhan. Dira sila nag-istar kag sa imo kaayo, ginhatagan mo ang mga imol sang ila mga kinahanglanon. Nagpadala ka Ginoo sang mensahe kag ginpamalita ini sang madamo nga mga babayi. Nagpalalagyo ang mga hari kag ang ila mga soldado. Kag ang ila mga pagkabutang, ginpartida sa mga babayi sang Israel. Bisan ang mga nagpabilin sa turil sa mga karnero, ginpartihan sa mga imahin sang pating, nga ang mga pakpak nahaklapan sang pilak kag ang punta sang pakpak nahaklapan sang puro nga bulawan. Sang ginpalapta sang Dios nga makagagahom ang mga hari, daw sa ginpaulanan niya sang niebe ang bukid sang Zalmon. Pagkatahom sang bukid sang Bashan, madamo ini sang mga bungtod. Nga anahisa ini sa bukid nga ginpili sang Dios nga iya pagapuy-an hasta San-o. Nag-abot ang Ginoong Dios sa iya templo halin sa Sinai. Kaupod ang iya linibo ka mga karwahe. Pagsaka niya sa mataas nga lugar, madamo nga mga bihag ang iya gindala. Kag nagbaton siya sa mga regalo halin sa mga tawo, bisan sa rebelde nga mga tawo. Kag didto magapuyo ang Ginoong Dios. Dalayawon ang Ginoo, ang Dios nga aton manluluwas. Kay adlaw-adlaw ginabuligan niya kita sa aton mga problema. Ang aton Dios, Dios nga nagaluwas. Siya ang Ginoong Dios nga nagaluwas sa aton sa kamatayon. Sigurado gid nga dugmokon sang Dios ang ulo sang iya mga kaaway nga nagapadayon sa pagpakasala. Nagsiling ang Ginoo, pabalikon ko ang akon mga kaaway halin sa Bashan. Pabalikon ko sila halin sa kadadalman sang dagat. Agud pamatyon sila kag tasak-tasako ninyo ang ila dugo kag ang inyo mga ido makapaayaw sa pagdilap sang ila dugo. O Dios kag hari ko, nakita sang tanan ang imo parada sang pagdaog pakadto sa imo templo. Ara sa una ang mga manugkanta kag sa ulihi ang mga musikero. Sa tunga nila amo ang mga dalaga nga nagapatunog sang ila mga tamburin. Nagasinggit sila, dayawa ninyo ang Dios sa inyo mga pagtililipon. Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga kaliwat ni Israel. Nagauna ang gamay nga tribo ni Benjamin, sunod ang mga pangulo sang Huda, upod sang ila grupo. Kagsunod amo ang mga pangulo sang Zebulon kag Naftali. O Dios, ipakita ang imo gahom, pareho sang ginhimo mo sang una sa amon. Tungod sang imo templo sa Jerusalem, magadala ang mga hari sa mga regalo sa imo. Sabdo nga inang nasyon nga pareho sa mabangis nga sapat sa mga bugang. Sabdo nga man ang mga katawhan nga pareho sa turo nga mga baka nga kaupod sa mga turiti. Hasta nga magsurrender sila ka maghalad sang ila mga pilak sa imo. Laptaha ang mga katawhan nga nalipay sa inaway. Magapasakop ang mga taga-Ehipto sa imo. Ang mga taga-Ethiopia magadali-dali hatag sang ila mga regalo sa imo. Magkanta kamo sa Dios, kamo nga mga pumuluyo sa mga ginharian sa kalibutan. Magkanta kamo sang pagdayaw sa Ginoo nga nagasakay sa kalangitan nga ara na sadto pa. Pamatiin ninyo ang iya nagadaguob nga tingog. Ibantala ninyo ang pagkagamhanan sang Dios nga nagahari sa Israel. Ang kalangitan nagapakita sang iya pagkagamhanan. Makatilingala ang Dios sang Israel samtang nagapagwa siya sa iya balaan nga puluyan. Ginahatagan niya sang gahom kag kusog ang iya katawhan. Dalayawon ang Dios. Luwasa ako, O Dios, kay pareho ako sa tawo nga daw malumos na. Daw sa nagasalop ako sa madalom nga lutak kag wala ako sing may matungtungan. Daw ara ako sa madalom nga tubig kag ginatabunan sa mga balod. Nakapoy na ako sa pagpangayo sang bulig kag masakit na ang akon tutunlan. Nagapalang dulom na ang akon panulok sa pagpaabot

Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini isang dako nga kadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangaboy nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Josue sa Josue Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 7. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton, Josue Kapitulo 1 versikulo 7, lamang magpakabakod kag magpakaisugid sa pagbantay sa paghimo suno sa bug-os nga kasuguan nga ginsugo sa imo sang akon alagad nga si Moises. Dili ka maglipas gikan sini sa tuo o kon sa wala, agod nga may maayo ka nga kauswagan sa bisan diin ka magkadto.

0: Amen and amen sa kalantahon nga ato nga ginpamatian. I will sing of my Redeemer. Mamangkot ako sa inyo, no? Ano ang gintunaan sang inyo nga kalipay? Ano ang butang nga nagadulot sa imo sang kalipay? Ang iniya nga kalantahon, ang ini nga manugamba nagpayag sa aton, ang iya nga manunubos amo ini ang gintunaan sang iya nga kalipay. Tungod sang iya dako nga gugma, nagantos siya dito sa cross, agod nga mahilway kita gikan sa kulipnan kag sa pagpakamalaot sang sala sa ato nga kabuhi. Kag tungod sini paagi sa iya nga hamili nga dugo, ikaw kag ako natubos kita kag ang aton nga kapatawaran sa aton nga sala na himpit. Kag ang aton nga kabuhi mayara dako nga kailwayan. Ini tanan-tanan tungod sang dako nga butang nga ginhimo sang aton Ginoong Kristo. Ginhalad niya iya kabuhi dito sa krus sa Kalbaryo. Agod nga kita nga patay sa sala, mabuhi sa pagkamatarong, paagi sa iya kamatayon. Amo ini nga kung maglantaw lang kita sa krus, pamanandungan naton ang krus, nagatudlo ini sa aton sang aton dako nga kasiguruhan sa pagpangabuhi. Kaya nga man, ini kasiguruhan amo ini nagdulot sang kalipay sa aton. So kabay pa nga malipayon gid kita nga mga katawhan kay tinubos kita. Kag nibaluan naton nga madamo sa mga butang nga ginatag ang kalibutan o kon ang kaaway sa imo kag sa akon apang wala sang may makatupong sa ginhatag ni Kristo Jesus sa imo kag sa akon kag amo ina ang kaluwasan sang aton nga mga kabuhi gikan sa sala kag ini paagi sa iya nga kamatayon. I will sing of my Redeemer. Bag-o kita magatuon kag magapamlandong sa pulong sang aton ni Ginoo, gusto ko man sa gihapon ihatag man ang ini nga tion nga magagda sa inyo. Kung may tion kamo, mapasalamatan gid namon kung makapadala kamo sa inyo nga text messages diri sa amon. Ayan, sa pagpahayag sa inyo pagpasalamat sa mga kamatuoran nga natun-an ninyo sa pulong sa Ginoo paagi sa tuni broadcast o kung may mga pamangkot man kamo o kung may gusto man kamo nga mga topiko nga pwede naton pagatalakayon. Kag ang amon gid nga handom nga magamit kami sa Ginoo sa pagsugata sang inyo espirituhanon nga mga kinanglanon. Kag amo ini ang tinutuyo nga may ara kita nga tinapay sang kabuhi Gospel Radio Ministry. So kung interesado kamo magtawag o kung mag-text sa akon, ang akon niya cell number 0917-1880-832. Liwat na akon, 0917-1880-832. Kabay ng Ginoo, magapadayon gid sa pagpatinad sa mga bulaton nga gintugyan niya sa tagsa-tagsa sa aton ilabinigid ining pagtuon aton subong sa iya balaan niya pulong. Walking courageously in a world of chaos. Kagpaano kita magpangabuhi sa sini kalibutan nga tam-an kagumon magamo kag wala sing kahusayan kag tungod sini wala man sing kapaturan ang aton nga pagpangabuhi. Ang hambal sa Biblia sa aton nga ang Ginoo naghatag sa aton sang espiritu sang kaisog sang gahom kag tungod sini dapat magpanglakaton kita nga may ara sang kaisog. Hindi ni nga ginapaisog na lang ang aton kaugalingon, kundi ang iniya kaisog napasad ini sa saad kag subong man sang plano sang Ginoo sa aton subong nga ginpahayag niya sa iya nga balaan nga pulong. Sa sini nga pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo, aton niya pagalantawon ang kabuhi ni Joshua. Kag paagi sini aton man nga pag-ausisaon kung paano siya nagpanglakaton nga may kaisog sa tion nila. Atong tion nga kung ato nilang taon madamo sang matawag naton walay kapaturan man nga mga butang nga ginatubang sila. Kagtamaan man kagamo ang ilang palibot. Kag paagi sini aton nga makuhaan sang madamo nga mga encouragement, mga pagtulunan nga pwede naton ma-apply sa aton nga personal nga pagpangabuhi. So amuning aton subong nga pagkatanaawon, Joshua, be strong. Amo ina ang aton diri nga ginatun-an, no? Magpakabakod. Amo ina ang laygay diri nga makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan. Now, una gid anay sa aton diri introduction kag amo ining aton nga pagatalakayon, sino si Joshua. Now, kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo, isa ka butang nga makita naton. Si Joshua may ara siya tulun-an nga ginhatag sa aton kag amo ini ang The Book of Joshua. Kag makita naton kung sino siya paagi sa iyang sinulatan. Wala sa payang niya ang Deuteronomy kag ang Exodus, no? Makita man naton nga ara dira ang iyang pangalan kag kung ano ang iyang ginubra, no? Sa sina nga mga libro, Exodus kag Numbers kag Deuteronomy. Makita naton ang pagkakilala naton sa ka-Joshua, amo nga ginakabig siya nga ulipon, kaupod, sulugoon ni Moses. I think this is the most prominent identity of Joshua. Kag kun aton isasaon ang pulong sa Ginoo, Joshua chapter 1, ang Ginoo naghatag sa ka-Joshua. Nagtugyan sa kay Joshua sang isa ka dako nga bulhaton kag amo ini ang pagpangulo sang katawan sang Israel padulong sa dutang saad kun si Moses amo ang nagpagwa sa ila didto sa duog sang kalipnan, land of slavery nga amo ang Egypt. Si Joshua amuya ang nagpasulod sa katawan sa Israel sa ginatog naton dutang saad, the promised land. Amo inang makita kag matun-an naton sa pulong sang Ginoo. Now, isa diri kakamatuoran man nga aton nga pagatun-an nga indi lang ni Galiya nga nagtuo si Joshua. Kag pagkatapos sini nakita sa ni Moses kag nagambal sa Joshua lakat di anay. Mapatay nako. Magataliwan na ako. Kag wala ako sing binlan sa bulhaton kag sa katungdanan nga akon nga ginahimo. So ikaw ang magbulo sa akon, indi amo ina ang sitwasyon diri. Kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ayhan antes pagani nagwa sila sa Ehipto, ayhan si Joshua kaupod na ni Moses. Ang napatod lang naton nga sang nagwa na sila kag nagpanglakaton na sila sa ginatog naton kamingawan, makita naton nga si Joshua ara na. Kag suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, may posibilidad nga si Joshua mga 80 na sang gintawag sang Ginoo sang pag-alagdan. Subot silingon sini, may posibilidad nga sa pagwa nila sa Ehipto kag nagtabok sila sa Dead Sea, Red Sea, ayhan ang edad ni Joshua mga 40 na. Kag sa sulod sa 40 katuig, nagpanglakaton sila sa kamingawan, mga 80 na si Joshua kag gintawag sang Dios nga siya amo ang tulinan sang bulaton ni Moises. Amo ini makita naton kag sa sulod sang 40 katuig, ginaman sang Dios si Joshua sa bulhaton nga iya nga pagahimuon sa talos ni Moses. Now, una diri kun aton nga lantawon kag amoning aton subong pagatun-an, isa ka butang bala nga makita naton bilang isa ka pastor, may isa ka managwalay kagkatawom sang iya sini nga ginpanugyan, no? Kag amoning ginambal na diri. One of the primary responsibilities of a pastor inside the local church is identifying, training, and releasing leaders. So kung sa aton pa, ang katungdanan sang isa ka manugpangabudlay sa sulod sang iglesia, amo nga iya nga tanawon o sisaon kagkilalahon. Kag hindi lamang amo sina. Pagkatapos nga nakilala niya, iya nga hanason, iya nga tudluan, iya nga sangkapan ang ini nga persona nga iya nga napatinan o kung nakilala niya. Kagpakatapos sina, hatagan sila katungdanan. Agod nga, ila nga maaplikar ang anuman nga mga butang nga ila nga tunan sa sina nga manugpangabudlay nga gintugyanan sa Ginoo sa sina nga panong. So amo ini ang ginatawag naton discipleship nga ginatawag. Amo ni nga dong ako ng taon naton ti ang wali, Bible study, prayer meeting, AFC, ina tanan-tanan nga mga buhaton dapat nagaamat-amat ina diretso sa sininga tatlo ka katungdanan, identifying, training, and releasing leaders. Kaya nga aman, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, kita nga mga manugpangabudlay, kita ang capital letter M ministers. Pero ang tagsa-tagsa kamimbro naton, mga small letter M's ina sila, ministers. Nagapangalagad gid. Kay amo ina iya ang dako nga bulaton ning gintugyan sang Ginoo nga ang tagsa-tagsa sa aton magpangalagad. Wala sang Kristiyanon nga magsulod sa simbahan mapungko mapamati kag magpauli kun hindi may buluhaton katungdanan responsibilidad nga gintugyan ang Ginoo sa iya nga dapat niya himuon. Sino ina katungdanan sa pagkilala, pagpatin sa ila, pagtrain sa ila, paghana sa ila kag subong man sa paghatag sila sa oportunidad sa pagpangalagad, iya ina sang aton nga mga manugpangabudlay pastors. So amuning katahom diri sa kay Moses na wala agid kita kay balo kon ara na sa puno ni Moses nga kon mapatay siya, kon magtaliwan siya, amuni si Joshua ang magtalos. Pero naibaluan naton nga kon lantaw naton patalikod ang kabuhi sa sininga do katawo, si Moses ka si Joshua, makita naton gali nga training period. On the job, training nato ni Joshua. Kaya nga man, the Lord is actually preparing him for the ministry in the next 40 years. So ano ang mga butang nga nakita nato diri sa ka Joshua nga ginaman sa Ginoo sa sininga bulaton? Exodus chapter 17. Amo ini ang pagpakig-away ni Joshua kag upod dira si Hur kag subong man si Moises. Nagpakig-away ang katawan sa Dios batok sa mga Amalekites. Kag nanotaran sang mga katawan diri nga kun magsaka ang kamot, ihayaw ni Moses ang iyang kamot, madinaugon sila batok sa Amalekites. Apang sa tiun nga manaog tungod sa kakapoy, ano matabo? Nagakalutos sila. So ari diri si Hur kag si Joshua, ginbuligan nila nga mabatak ang kamot ni Moses. Kag anong tabo? Nangin madinaugon sila batok sa Amalekites. Amuning makita naton, no? Sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag diri sa Exodus chapter 24, masapuan naton na si Joshua bilang kabulig ni Moses, nagpakig-upod siya sa kay Moses didto sa bukid sa Diyos, kaupod sa mga katigulangan. So, umuning makita naton diri. Kag hindi lamang amo sina, kun lang taon naton, Numbers chapter 13, dra sa verse 16, isa ka butang man nga makita naton nga ang ngalan gali nga original ni Joshua amo ang ngalan nga Hosea. Salvation. Kag si Moses ginkambyuhan niya ini sa Joshua, the Lord is salvation. So amo ini ang makita naton sa kabuhi ni Joshua kag ano pagidra kun madumduman ninyo si Joshua kaupod sa kay Caleb kag sa pulo pagid ka mga katawhan sila amo ang nagsalampitaw, they spied the land of Canaan kag amasubo lang kay ang pulo nga kaupod nila bad report ang ila nga ginhatag. Si Joshua kag si Caleb, good report ang ilaya nga ginhatag. Kag diri naton makita nga tungod sini ang Ginooman nag-honor sang ila nga pagtuo. Si Joshua kag si Caleb kag ang tanan-tanan nga makatigulangan nagkalamatay antes sila nag-abot sa dutang saad. Kag isa man kabutang nga makita naton, Numbers 27 verse 18. Ang hambal sa Biblia sa tundra, ang balaan ni Espiritu yara sa kay Joshua. That's very interesting. Kag ano pagid? Kung nang taon naton sa pulong sa Ginoo, diri man naton makita the same chapter, Numbers 27, ang Ginoo nagamit sa kay Joshua sa pagbulig sa kay Moses. Di, kung naaton niya nga lang taon, no? Sa sini ng mga dinalan sa kasulatan, makita naton si Joshua, isa kasimple nga tawo, apang gingamit sa Diyos. Nasaksihan niya, kaupod siya panimalay, ang ginatog naton the first Passover digto sa Ehipto. Nasaksihan niya ang pagbuka sang dagat, agod nga makaagi sila sa ginatog naton Red Sea, dagat nga mapula. Nasaksihan niya ang nagakalainlain nga mga tiyon sa pag-rebuildi sang mga katawan sa Israel batok sa kay Moses. Apang nasaksihan niya man kung paano naghatag sang dako dira nga mga mirakulo ang Ginoo sa pagpakaon sang iyang mga katawan kag sa pagpainom sang iyang katawan. Tanan-tanan niya ini nasaksihan ni Joshua. Kag ayan, gingamit ini ni Joshua ang ini nga mga butang nga makatubo kag makapalig-on sang iya nga pagtuo kag makilala niya pagid kun sino ang Dios sa iya kabuhi. Nawala naton makita sa account nga ang Dios nagpakigambal sa kay Joshua except sa sini na mismo nga tion diri Joshua chapter 1. Pero isa lang kabutang nga makita naton niya paagi sa kay Moses nga ibaluan ni Joshua ang mga pamaagi, plano, kag tinutuyo sa Diyos. Kag tungod sini, sa ang tiyo nag-abot, nga ang Diyos nagpakigambal sa kay Joshua, wala na na mag-uhan si Joshua. Kaya nga man, may posibilidad na ekspektar na ini ni Joshua, na ibaluan na ini nga butang ni Joshua. Apang sa tunga sini, may ara man niya pagpangalagag sa iya. Amo ni kon aton nga lang ton sa pulong sa Ginoo, Joshua chapter 1, ano dira ang ginambal niya? Be strong and be very courageous. Amo na ang masami nga ginambal sa Dios. Kay nga man, nakita ni Joshua kon ano kadako ang katungdanan nga ginbilin ni Moses sa iya. Kaglain si Moses, kaglain siya kag ang butang nga matabo indi niya pa mapaktan kon anong yara sa unhan. Madamo sang butang nga naghatag sang pagpangduwa-duwa ayhan, pagpangalagag, kagdako man nga pagimudo sa iya. Apang katahom kay kun aton nga lantaon sa pulong sa Ginoo, nagpahigambal ang Dios sa kay Joshua. And that settles it. Amo ning katahom diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Madamo man sa mga kapaltahan nga nahimo si Joshua. Apang kun lantaon naton ang kabilguan sa iyang pagpangabuhi, he was also a man of faith. Madamo sa mga tinion na kung ikaw lang kag ako may posibilidad maduwa-duwa kita. Apang si Joshua nangin matinuhon. Kag tungod sini, kung lang taon niya naton sa Biblia, nangin madinaugon ang iya kabuhi. Wala takabalo basi mga 30 lang o kumalipot pagani katuig ang iya nga pagpangulo sa katawan si Israel. Apang isa lang kabutang nga makita naton tungod sa iya nga pagtuo, nahimo niya kag nahimpit niya na kumplito niya. He was able to fulfill and accomplish the task that God has entrusted to him. Why? Because he strengthened himself. Ginpakabakod niya ang iya kagalingon. Kag tungod sini, nahimpit kag natuman niya ang plano sang Ginoo nga gintugyan sa iya sa pagpanugod sang iya buluhaton bilang pangulo sang Israel. That's why amo ini ang aton nga pagatun-an subong. Ang kamatuoran diri nga matugyan nakon sa inyo. Just like Moses, we as pastors and workers inside our respective local churches, we have this primary responsibility with regards to leaders inside our local churches. We need to identify them, we need to train them, and we need to release them so that they will be ministers of God, doers of the ministry. They will ultimately become servant leaders. Just like kasubong sa ginobra ni Moses sa kay Joshua. Kabay pang Ginoo, magapakamay sining pulong na aton ginpamalandungan. Padayuno naton ini sa madasun ni broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.
1: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.